0: Fazi mi-a întrofou, arăi nouă tu mi-a fem sunt troa.
1: Adu-n fâmpă la lambă uvou, am nivalul la alnă, mi-a lățină ne-a ceam juma.